0: música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: El País incorpora guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar.
3: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
4: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
5: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
6: ¿Qué tal? Boa tarde. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia en este último día do mes de maio. Mañá xa entramos en xuño, así que cada vez temos máis preto aí o verán. Hoxe tamén imos abrir aquí nova etapa no Consello da Cultura Galega que vén de estrear presidencia. A catedrática de Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, Dolores Vilavedra, afronta agora o mando desta institución logo de dous mandatos de Rosario Álvarez. Así que imos dicilo por primeira vez aquí na Cadena SER, Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello da Cultura Galega. Que tal? Boa tarde, benvida.
7: Boa tarde, moitas grazas, pero xa que faz tanta énfase, matizamos que realmente eu neste momento aínda son presidenta eleita. A presidenta, a todos os efectos oficial, segue a ser Rosario Álvarez, porque quedan por pechar un par de, digamos, procedimentos administrativos que me presente no Parlamento, uh-huh. E de explicar o meu programa, e logo ten que asinar, creo, conselleiro, o meu nomeamento e ser publicado no DOGA. Aí será.
6: Presidenta Alegra, en todo caso, bueno, parabéns por ese nomeamento desta semana que foi, sí, por unanimidade. Bueno, como levas? Que tal levas estes días?
7: Pois un pouco abrumada, confeso. Primeiro porque hoxe foi pois unha enxurrada de medios cos que falei e demais, e tamén abrumada por esa unanimidade, efectivamente, Íñigo, porque me compromete aínda máis co pleno, non? Foi unha mostra de confianza moi importante que a mí me pon pois nunha tesitura de tentar estar a altura aínda máis do que xa tiña interiorizado, claro, obviamente, non?
6: Claro, por unha banda de maior responsabilidade por lo que estás a comentar, pero por outra supoño que tamén ter unanimidade nun momento en que vas iniciar un proxecto que vai ser exixente como capitanear este Consello da Cultura Galega tamén é importante, non, ver que todo o mundo está detrás de ti.
7: Sí, dache moita confianza. Ves de alguna maneira, porque eu levo moitos anos traballando no Consello en distintas posicións, onde foi moi divertido porque unha das persoas que defendeu a miña candidatura pois dixo, eu coido que solle falta coller a escoba e poñerse a barrer. E entón, actual presidenta e eu así mirámonos unha outra como dicindo, bueno, si che contáramos todas as cousas que fixemos aquí hasta barrer alguna vez, non? Entón, de alguna maneira eu interpreto isto efectivamente como un refrendo do meu traballo destes anos, non? E logo ti te esforzas en ser unha persoa pois moi dialogante, escoitar e demais, mas nunca sabes ata que punto estás a conseguir que a xente te perciba así, non? Cando ves efectivamente que o teu perfil suscita esa unanimidade, mesmo en persoas que sabes que igual non pensan exactamente como a ti, pero que consideran que podes desenvolver esa responsabilidade, pois anima moito, a verdade.
6: Non sei se lle chamou a atención que eso, que non houvese máis candidaturas, en algún momento houve algún movimento, logo houve digamos pactos, ou dicir...
7: Non, é moito máis transparente que todo iso, non é nada conspiranoico. Ajá. Casi diría que é o habitual no Consello. Vale. Por lo menos isto foi así con Ramón Villares e con Rosario Álvarez. Con Carlos Casares casi che diría que sí, pero xa me cadra moi lonxe, e logo a sucesión de Casares, como foi así imprevista polo seu pasamento, pois xa aí cambiou un pouco o ritmo, non? Sabes que pasa? Que non é sinxelo, é unha responsabilidade grande que eu coido que demanda coñecer ben o funcionamento interno do Consello, coñecer o equipo de profesionais, que é un equipo moi numeroso. Tens que empezar a pensalo axiña, é dicir, no meu caso a min propuxeronme hai casi 2 anos. Hoxe contaba isto en algún medio e me dicían 2 anos casi. Eu, claro, é que o bo que ten o Consello, que ten un sistema de renovación interna moi dinámico e moi pautado, Entón, a actual presidenta sabía que non podía renovar porque eran dous mandatos de 4 anos. E claro, hai persoas, por sorte, non, que hai un momento que din, e despois, que vai ser despois? E entón, empezan a pensar e buscan solucións. Entón, cando a mí me comentaron aí, xa che digo, case un par de anos, empecé a darlle voltas, empecé a pensar que realmente eu coñecía ben a casa, empecé a pensar un proxecto que faría eu. Entón, unha vez que ti empezas a pensar que faría eu, xa estás un pouco como pillada, porque empezas a pensar ideas e empeza un pouco como a apetecerche, pois sí, pois isto se pode facer, pois isto faría así, non? E entón, de alguma maneira hai un grupo que se comunica contigo e que che di, ti és a nosa candidata, imos adiante, pois imos. Isto mesmo podía ter feito outra persoa, podía haber máis candidaturas, competir programas e demais, que sería tamén moi moi sensato, non, democráticamente, pero xa digo, eu entendo que pa unha persoa que non leva tempo no Consello non se xa unha decisión sinxela de tomar, eh?
6: Vostede leva xa moitos anos na casa, nos últimos anos de vicepresidencia, coñece ben o funcionamento, como está comentando, bueno, que aprendeu durante toda esta etapa e que supón para vostede chegar agora a ocupar o máis alto cargo desta institución?
7: Pois mira, esa é unha pregunta bonita, porque onte, cando expliquei moi someramente a miña, o meu encello co Consello, non? Porque claro, o pleno renovase tanto que agora mesmo hai moi pouca xente xa da que había cando eu entrei como membro do pleno. Entón, de alguma maneira, aínda que o meu currículum, claro, está colgado na web e demais, faz ali unha sorte de resume, no? Eu contáballes que cando empecé a colaborar nunha comisión que montou Carlos Casares para facer un anteproxecto dunha escola superior de arte dramática para Galicia, que foi, pois como no 98-99, a escola fixo realidade. A ESAD cumpliu no 2025 20 anos de vida. Eu daquela aprendi unha primeira lección, non, que as institucións poden cambiar o mundo, que desde as institucións pódense facer, tomar decisións que cambien un pouquichiño o rumbo da historia. Un poquichiño o rumbo, por exemplo, da historia das artes escénicas, do audiovisual e demais deste país, non?
6: É o momento de pechar unha etapa, a de Rosario Álvarez, dos mandatos, 8 anos a fronte da institución. Que legado deixa?
7: Uf, importantísimo, Íñigo. E eu o digo dende a, en fin, a plena solidaridade co proxecto, porque formo parte do seu equipo, non? E co cual estou plenamente identificada co seu proxecto. Rosario fixo unha aposta moi radical pola descentralización do Consello, é dicir, levar o Consello por Galiza adiante. Fixo un esforzo importantísimo, fixo unha aposta tamén moi radical pola acción exterior, por Brasil, por Europa, non regateou esforzos en viaxar, en facer quilómetros e demais. E logo na súa etapa abrimos, aquí me implico un pouco máis porque foi unha das cousas que le veio así casi un pouco máis personalmente, unha comisión técnica de xestión e políticas culturais, que está a traballar moi intensamente co tema de dereitos culturais, que é unha liña, unha maneira diferente de entender, non, a práctica cultural, que é herdeira de, digamos, da idea da democracia cultural, que é unha idea que se impón a finais do século XX. A aposta foi tan firme e funcionou tan ben, a verdade, que fichamos tamén para a comisión unha xente estupenda, que eu creo que o Consello ahora mismo está liderando esta cuestión en Galicia. Estamos asesorando, orientando, pois, a entes de todo tipo, concellos grandes, pequenos, asociacionismo e demais. Ou seja, que Rosario deixa pegada indeleble.
6: A ver, a continuidade, pero supoño que tamén que darlle o seu propio toque, non?
7: Sí, claro. O sea, hai continuidade porque, como che decía, eu me identifico plenamente, non, co proxecto. Logo, somos distintas xeracións, eso por unha banda. Logo tamén hai cuestións que teñen que ver co estilo, co talante, e logo as prioridades mudan porque que todo vai moi rápido, Íñigo. O sea, hai 8 anos, cantas cousas nos pasaron polo medio.
6: E como están mudando agora cada vez máis rápido.
7: Exactamente,
6: sí.
7: Non? Entón, pandemia incluída. É dicir, falamos ás veces do presidente actual do Goberno de España, a cantas cousas lle fixo fronte, pois eu recordo perfectamente o día que se declarou o estado de confinamento, porque tiñamos unha reunión da Comisión Executiva, e eu marchei dalí convencida que iban a ser 15 días. E Rosario díxome, de ninguna maneira, isto vai pa longo, vámonos a despedir para tempo. E acertou, ela, claro. Sí, entón pasaron moitas cousas e eu diría que a miña xenda vai vir moi marcada por unha cuestión, por dúas quizáis. Unha é o feito que o Consello vai cumprir no 33 50 anos de vida, é un momento bo, non só para celebrar unha efeméride tal, sino para pensar de que maneira o Consello pode cumprir o seu mandato, as súas funcións na seguinte etapa, non? Máis que mirar para atrás, facer balance, todo iso que está ben, é dicir, interpelar o futuro, que somos, que temos que ser, que espazo nos vai deixar esta sociedade que está cambiando tanto. Sí. E logo outra cuestión ten que ver un pouco con todo o que é a crise dos formatos de consumo cultural pospandemia, que é unha crise que sufrimos todos, pois tamén os medios de comunicación, e que nos interpela, nos obriga a buscar, como decía eu onte, novos públicos e públicos novos.
6: Como se consiguen novos públicos? Precisamente por eso quería preguntar, porque escoite o que comentaba outro día, eso, chegar a novos públicos, conectar con eles, que a cultura conecte con eles, a nosa cultura, bueno, como se consigue? É un reto ambicioso tamén.
7: Sí, é un reto ambicioso, eu coido, ademais, no que todos estamos un pouco ensaio-erro, non? Estamos probando por aquí a ver se funciona, fíxate. Hai uns anos, eu recordo, cando a radio parecía unha cousa un pouco xa anticuada, que oían as aboas, non, que iba un pouco o resto. Dime ti agora, con todo este mundo, cos podcasts e con tal. Entón, é un pouco imprevisible. Sí. É imprevisible, non? Temos obríganos a estar moi alerta, coido, e a arriscar, a estar dispostos a errar, por suposto, non? Quizáis eu coido que o cambio máis radical non ten que ver co tecnolóxico nin co material. Ten que ver con que nos encamiñamos cara a un mundo no que temos que facer non un cambio tecnolóxico, decía eu, sino un cambio epistemolóxico. É dicir, que é o coñecemento? Non como transmitir o coñecemento, tal. Que é mesmo o coñecemento, a sabiduría? Coido que esa vai ser o gran interrogante das próximas décadas.
6: Unha das cuestións que comentabas tamén, a necesidade de reforzar ese Observatorio da Cultura Galega,
7: sí.
6: Como?
7: Pois con máis orzamento.
6: Fan falta cartos, aquí é importante.
7: Fai falta cartos, porque os cartos é o que che permite digamos, conseguir colaboradores e colaboradoras competentes. Iso é fundamental. O capital humano segue a ser o fundamental para nós.
6: Estes últimos anos, sobre todo, si estes dos últimos anos, o Consello da Cultura Galega estivo no centro por múltiples cuestións, pero un par de informes moi concretos que, digamos, non gustaron no goberno galego. Falamos do informe de Altri, que mesmo quedou un pouco despreciado, dicindo, bueno, si eses expertos dos que vostedes falan, e demais, cando aludíamos o informe do Consello de Contas, e tamén referido á situación do galego. Foi elevar o ton, digamos, ou poñer portas ao campo contra bueno, a postura que estaba mantendo a Xunta, algo que tampouco é moi habitual que certas instituciones o fagan, pero que tamén foi importante reivindicar aí o papel do Consello da Cultura Galega, non?
7: Sí, eu coido que foi simplemente cumprir o mandato estatutario de avaliar, informar e asesorar, non? Entón, unha vez que xorde de determinados ámbitos sociais, culturais, esa demanda, no caso de Altri, pola afectación que podía ter pues un pouco no patrimonio, entendendo tamén como patrimonio medio ambiente, paisaxe, territorio, claro, todo isto, pois casi xurdiu de maneira natural a necesidade de constituir unha comisión de persoas expertas, non? No caso do informe sobre a lingua, pois foron os datos alarmantes que apareceron, e realmente unha situación que se creou moi axiña dunha sorte de alarma social, non? Que foi interesante constatar como a sociedade era sensible a isto. Entón, nos aí creo que procedimos con unha certa xilidade, non? Porque a estrutura do Consello permite, e fixemos os deberes, fomos alumnas, creo, aventaxadas, fixemos os deberes moi axiña. Entón, o que fixemos foi organizar un foro participativo que se chamaba Un País coa Súa Lingua, ao que convidar todas esas xentes sociais, culturais, que son pouco visibles, mas que están a facer un traballo indesmayable a prol da lingua, porque aí están en boa medida as solucións do futuro, non? Entón, criamos que podíamos configurar un catálogo de propostas para o goberno, tamén para a sociedade, porque isto nos interpela a todos e a todas, é dicir, non é só unha cuestión do goberno, Efectivamente, o resultado foi un catálogo de medidas das que estamos moi satisfeitas, porque son medidas que é posible implementar sin cambios legais, que sempre ralentizan todo, porque claro, un procedimento, parlamento, comisión, bla bla bla. Por lo tanto, de posta en marcha prácticamente inmediata y de custe cero o muy, muy limitado.
6: ¿No? Recupero ahora la Constitución Galega, porque es interesante ver en qué mundo está, en momento está la cultura galega o la lengua galega, pero por retomar esto de independencia. Fueron dos momentos en los que o Consello de la Cultura Galega, digamos, puso pen parede, no se hizo amedrentar, digamos, por no esos comentarios que decían, bueno, que eran informes feitos por gente de ciertas órbitas. Importante que una institución como Consello de la Cultura Galega siga defendiendo, caiga quien caiga, a súa independencia.
7: É que é o noso activo máis importante. Esa independencia é o que garante que merecemos o respeto da cidadanía, non? Esa independencia ás veces ten custos por un lado, ás veces ten custos por outro, non? Pero eu coido que o que tes que ter claro ali é a folla de ruta. E logo non escoitar moito ruido, non facer moito caso ruido mediático, non? Porque ás veces tamén todo este mundo das redes e demais magnifica respostas ou críticas ou comentarios que non é para tanto, non? Que hai que dimensionar e poñer no seu xusto nivel cando ti además estás tendo por outro lado feedback ou receptividade pois de outro tipo de sectores sociais moi amplos, os que ves que estás a chegar, cos que estás dialogando, que te están escoitando tamén, non? Entón, bueno, todo iso hai que relativizarlo un pouco. Hai que ter claro o obxectivo e hai que saber separar un pouco grande a palla nestas cousas.
6: Contrasta a unanimidade no relevo aquí no Consello de Cultura coa polémica que está vendo co CEGAC.
7: Sí.
6: Como están vendo?
7: Pois con preocupación, claro, pero que é un tema que o Consello ve con preocupación hai tempo, Íñigo, porque é un tema que atingue ao que é a gobernanza das institucións culturais e é precisamente a como atopar mecanismos de gobernanza que garantan a independencia dos axentes culturais en relación aos poderes públicos, poderes políticos. Este é un tema que nin unha tensión, digamos, que nin é exclusiva de Galicia, por suposto non é exclusiva do CEGAC, estánse a dar casos constantemente en toda Europa, lémolo nos medios, e fíxate que o problema ven tan de atrás que o Consello xa fixo no ano 2018 un informe sobre a provisión de postos directivos no ámbito cultural, onde xa falábamos disto e xa se propuña un catálogo de boas prácticas. Polo tanto, chove sobre mollado. Volvemos, constatamos que o tema non está resolto e que periódicamente, claro, agroma o problema, non? Entón, máis alá do contingente que esta cuestión concreta o CEGAC, a nos preocupa isto, non? Porque tamén ten que ver con cambios históricos, con tensións, insisto, casi que van moi profundas da nosa sociedade, non? Que eu creo que a democracia está sendo un pouco desafiada dende determinados espazos mentais, digo, non? Non espazos físicos. Entón, o Consello vai xa, despois do verán, facer unha serie de encontros sectoriais para preparar unha vez máis algún tipo de documento, informe, decálogo propositivo, a mellor varios documentos diferentes de distinta intensidade, unha vez máis sobre isto, decir, un cal debería ser a folla de ruta para chegar a esa gobernanza eficaz que se sea capaz de captar a excelencia e que manteña un diálogo fluido ao mesmo tempo cos poderes públicos.
6: Sobre a cultura galega, cal é o estado de saúde?
7: Eu diría que bo, non? Moi bo, casi. Malia todo, non? Quer dizer, malia un contexto complexo internacional, malia a cuestión un pouco de idioma, pero, en fin, non hai máis que escoitar, que ler, que ver un pouco pois todo o mundo expositivo que hai por aí, o audiovisual. Eu son moi optimista. Creo que somos unha sociedade moi creativa. Non sei se se cadra mellor por todas estas tensións, non, que soportamos e que nos de alguma maneira nos inspiran. Non sei se esta é a palabra, pero a mí me parece que vivimos un momento estupendo con sorpresas inagardadas, o mellor non hai tanto, non, con todo o que acontece, pois eso, no audiovisual ou na música.
6: A situación do galego vai ser un dos grandes retos para este mandato?
7: Sí, o que acontece que, insisto, o Consello aí ten competencias moi limitadas. Aí a pelota está no tellado das autoridades do goberno. Tamén eu insistín hoxe moito en que creo que temos que retirar un pouco o foco, por exemplo, do mundo educativo. Parece que estamos poñendo sempre aí a presión. Eu coido que a comunidade educativa neste momento, que xa soporta tantos atrancos, tantas carencias, tanta precariedade, non podemos tamén responsabilizarlos disto, non? Entón, hai que repartir xogo. Que se pode facer desde as familias? Que se pode facer desde o mundo do deporte? Que se pode facer dende a música? Non? Que se pode facer en ámbitos como a sanidade, como as administracións públicas? Hai moitas accións posibles dende outros lugares, non? Claro que hai que facer cambios na cuestión da educación, sin dúbida, iso é imprescindible, mas hai outros moitos eidos nos que a cidadanía pode actuar, non? Creo, un pouco que che decía, que creo que hai empezar un pouco a repartir xogo e asumir responsabilidades.
6: Dolores Vilavedra, presidenta electa do Consello da Cultura Galega, grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Vir Galicia e parabéns e sorte con esta nova etapa.
7: Moitas grazas, Íñigo.

0: a vivir Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Una de 35 minutos este A Vivir Galicia de domingo. Recuperamos a Alberto Lareo. Alberto, ¿qué tal? Muy boas.
2: Muy boas.
1: Bienvenido de novo, porque hai dúas semanas non tivemos sección contigo, porque fixemos programa especial das letras galegas. Ademais, estabas de merecidas vacacións, que bueno, que entendo que serviron non para recargar pilas e volver con ánimo renovado que se di, ¿no?
2: Pois sí, a ver, sempre vamos aí intentando deixalas para eso, para mesernos que creemos que podemos descansar un pouquiño e xa agora pilas cargadas e con moitas ganas de traballar.
1: Porque agora ven etapa altísima en Santiago, xa estamos empezando a notar o incremento de xente, pero bueno, agora xa veñen a partir de mañá, entramos en xuño e verá o tempo, a temporada altísima na cidade.
2: Sí, a ver, ademais viñemos xusto, empezou este tempo maravilloso que estamos tendo, aproveitamos para un cambio de horario xa de cara a verán. Uh-huh. Nada, agora antes facíamos descanso domingo todo o día, lunes, martes e mércores pola noite. Agora facemos descanso sábado pola noite, domingo todo o día e lunes pola noite.
1: Por
2: facemos
1: tanto,
2: este pequeno cambio.
1: Agora abrides tamén martes e mércores pola noite.
2: Agora estamos tamén os martes e mércores, que ademais foi esta semana pasada a primeira de terraza. Uh-huh. E notouse, vamos, tivemos ali pois cun ambientazo, verdad?
1: A xente xa tiña ganas de bo tempo de sair a, sí, sí, a rúa, non?
2: Eu creo que todos tiñamos ganas de bo tempo, eh? Uh-huh. Notase no ambiente, notase na xente.
1: Agora entramos no motivo da sección, pero tamén facemos outro apunte agora que estás de volta e como dices, ves cos ánimos renovados, con ganas, o domingo que ven, estás en Boanerges dentro deste ciclo que xa comentamos aquí en alguna ocasión con Adriana Acevedo de Cociñando Santiago, que xa saben, levan a varios cociñeiros da cidade ou a facer as súas propostas en Boanerges. Xa estivemos hai unha semana, estivemos con nos tamén a xente de Argentinos Burger, que estivo facendo as súas propostas. Este domingo, o turno de Alberto Lareo.
2: Pois mira, este o domingo día 7, por terceiro Cocinando Santiago consecutivo, agradecidos de volver a estar en Mercado Boanerges, ademais con, bueno, cun motivo moi chulo, que xa que en domingo pusimos recrear un domingo de vermú. Me refiero ás tapas que vamos a facer, tanto a idea de Pablo Pizarro, neste caso chefe executivo do Mercado Boanerges, como eu de Maina, son, pois eso, uns callos, unha ensaladilla, as croquetas que non falten, e unha tostiña de marinado de salmonete, que bueno, se dixo Pablo que estaba moi bo, así que animo vos a todos a que vos acerquedes ao Mercado Boanerges e provedes esa sesión vermú de domingo.
1: Pues nada, proposta de Alberto Lareo para ese Cocinando Santiago que segue a desenvolverse unha semana máis no Mercado Boanerges o domingo que ven, con ese menú tan chulo, esa proposta tan chula. Entramos a sección, oxe, ves esa tamén con ánimo renovado, se sí, con ganas de meterte en un asunto que me comentaba esta semana, que foi escoitar o outro día e xa fervías. Vamos a poñer un pouco de contexto falar un pouco de como está cambiando a vida, de que cada vez vamos máis acelerados, vivimos nun bucle infinito de cousas que facer, apenas temos tempo para nos, e unha das consecuencias é que cada vez temos menos tempo para cociñar. Entón, claro, a xente pois busca certas alternativas e aí pois hai que ver, non, que se está facendo.
2: Vamos, eu esta semana escoitaba algo que me chamou moito a atención, xa non só que sí, que é certo que cada vez se cociña menos, que é algo que a mí me pon un poquinho triste, non? Sí. Escoitar que a xente cada vez cociña menos. Cociñar é un acto de amor puro e duro. Se alguén che cociña de verdade, porque eu tiven a sorte, sempre eu digo, de nacer e de criarme nunha casa na que se cociñaba e se ceaba todos os días arredor da cociña en familia, e creo que é un acto que non se debe de perder. Pero non por nada en concreto, sino porque é maravilloso cociñar, é maravilloso ter o tempo de ir ao mercado, de poder ver os produtos, de ver as estacionalidades de cada cousa, de, oye, que non fai falta ser un top chef, nin un master chef de la vida, que ao mellor que che fagan uns bons sobrefritos, sencillo, rico, e ben vos que están, ¿no?, a que non lle gustan. Pero é que eu vexo que a tendencia de que cada vez xa hai máis seccións, vémolo, en grandes superficies, vémolo en supermercados, vémolo en gasolineras, donde agora xa entras e hai esos lineales que están medrando cada vez máis de cociña preparada. Uh-huh. Esta semana eu escoitaba que xa se está poñendo en marcha que no propio supermercado haxa tamén unha parte donde, aparte de coller o teu prato preparado, xa podes quedarte ali a comer incluso un menú do día, donde se está incorporando como unha zona de restauración donde se pode comer xa un menú do día. E isto en que situación nos deixa? Bueno, e deixa sobre todo os restaurantes que se dedican a facer menú do día, ¿no?, e que viven de facer menú do día. Claro, é compatible, non é compatible? Eu abro aquí un melón interesante e que ademais me chama moito a atención.
1: Porque estos mercas restaurantes das que estás a falar, que están a poñerse pouco a pouco de moda, que están crecendo, o primeiro de todo, entendo que o menú do día é un prezo moito máis baixo que,
2: supoño que sí,
1: un menú do día tradicional, que xa falamos alguna ocasión tamén como estaban subindo por,
2: claro,
1: como consecuencia de como están evolucionando os prezos de
2: todo. A ver, eu saquei o menú do día de Maina simplemente porque o coste que está agora mesmo todo éranos imposible dar algo que englobe o que ten que englobar un menú do día, que é pois un por lo menos un par de pratos contundentes e sanos. Eu vou máis hacia o sano que non hacia o contundente, a un precio razonable. Si vamos a facer a compra e si vemos que cada vez costa máis todo, para os que, bueno, pois nun restaurante hai moitas variables que fan que os precios teñan que cambiar, é unha delas, lógicamente, o custo da materia prima, e eso fai que pois teñan que, bueno, no noso caso, desaparecer esta proposta e centrarse en intentar ofrecer o mellor a carta, ¿no? Sí. E claro, eu si vamos entre restaurantes xa, pois bueno, hai unha praxis, ¿no?, que a de pois intentar, na maioría dos casos, habrá de todo, eu os que vou habitualmente son xente que intenta facelo ben, que intenta ofrecer uns menús competitivos a precios competitivos, pero que agora sale un novo competidor, que son os supermercados que tamén van ter oferta digo gastronómica, que bueno, a ver, ¿no?, ainda está todo aí en marcha.
1: A ver, hay que ver tamén que produto ofrece, ¿no? Entendo que produto o propio supermercado, que xa que compran pois tantos polos os preparará alguén, pero claro, non está feito o momento, é produto que xa
2: claro, non sei
1: mañá,
2: un pouco
1: como
2: igual,
1: se traballa, claro,
2: igual,
1: como é isto.
2: Igual, eu salto unha alarma un pouco porque, ostras, tío, é que non digo que sea competencia, porque igual non a é, pero é que un restaurante son moitas cousas, me refiero. Sí. Si ao final englobamos todo en sentarnos nun supermercado é como ir a unha estación, é dicir, cando te colles e faz un viaxe, agora veño de facer 700, 800 kilómetros en coche, sí, para nunha estación de servicio de autopista, é un servicio máis de batalla, non exixes tanto e tal, pero estamos falando que eso é algo puntual, ¿no?, que está dentro dunha autopista, que, bueno, que de feito hai tortillas moi ricas, en
1: sí,
2: estación, en zonas de parada de autopista e autovía. Pero bueno, pero un pouco que vou é que sempre hai unha continua intromisión no mundo da restauración, ¿no? E eu creo que en algún momento teremos que, non sei, os hosteleiros levantar a man as hosteleiras e decir, oye, queremos facer o noso traballo, ¿no?
1: Porque curiosidade,
2: eu non monto supermercado.
1: Porque como curiosidade, aparte de que podas comer no propio supermercado, haberá que ver esa tendencia como funciona, os pratos preparados que topas no supermercado para levar a casa. Hai detrás chefs, prepara o xente que non está formada,
2: sí,
1: no aspecto. Que prepara estes platos?
2: Claro,
1: preparados,
2: a ver,
1: a casa.
2: A ver, tampouco quero parecer eu aquí o máis indignado do mundo, ¿no?
1: Un pouco de picante sempre ven.
2: Sí, no, a min gustame, xa sabedes que me encanta, e aparte encántame porque eu gustame moito o mundillo da restauración, me parece moi bonito. Creo que hai xente facendo moi ben e que si isto vai adiante, pois moitos negocios desaparecerán, porque se ao final a xente vai facer a compra, se queda no supermercado a comer, porque moitas veces todos o facemos, ¿no? Fa a compra, pero apetece, oye, pois non me apetece cociñar, porque non todos os días nos apetece cociñar, e vamos a comer o menú do día, ou o prato do día, ou a comer a carta a restaurantes pois cercanos, ¿no? No
1: sí,
2: meu caso, pois Artesana, Avenida de Ferrol, fai un menú semanal espléndido.
1: Uh-huh.
2: Entón, si a eso lle pos cerca un sitio, supermercado, que faga menús, e que ademais non sei a que precio fará, pois co mellor pois te tens que servir ti, co cual xa non vai haber personal, non vai haber unha serie de juego que te ofrece un restaurante, ¿no?, que é un servicio, uh-huh, atenderte ben e tal, que a xente eu creo que eso lle empeza a dar un pouco igual, por triste que soe, uh-huh, a veces vexo así. Entón, todo eso que vai xerar que moitos restaurantes, non digo todos, pero moitos, seguramente teñan que cerrar as súas portas, porque un nicho de mercado se vai a desplazar hacia estos supermercados restaurantes. Bueno, non sei, eu poño aí, a ver, abro melón e a ver que sae desto, ¿no?
1: E logo sabería que falalo tamén cun nutricionista, pero E igual de san un polo que sirva recién feito, que aunque esté feito desde primeira hora da mañá, que leves para casa as 9 da noite, e que te aguantes ese saco que estea conservado nese microforno, esa neveira na que estea, é igual de sano, de non hai matices aí.
2: A verdade é que, a ver, eu primeiro vou a pregunta que me fixeches antes, que hai detrás xente, cociñeiros traballando, sí, seguramente haxa moitos máis dos que pensamos. Isto non está feito a azar, me refiero, un tío como é o dueño de Mercadona, non creo que faga, isto non foi pensado, no, isto está moi pensado, está moi pensado no momento no que vivimos, neste momento vorágine de que a correr todo, e el ve un nicho de mercado aí, igual que aquí en Santiago, pois volvo ao mismo, é dicir, Tambre Food cada vez está máis estendido nas gasolineiras, ¿no? Ti paras en calquer galuresa e hai unha zona de pratos preparados enorme, ¿no? Donde si non houbera demanda non habría, ¿no? Entonces, e aí detrás supoño que habrá xente, pois cociñeiros traballando, non sei hasta que punto nutricionistas, a ver, nos restaurantes nós tampouco temos un nutricionista, eu non son nutricionista, eu son cociñeiro e dentro do que eu sei, pois intentas facer de comer sano, equilibrado, usarás menos grasas posibles, pero bueno, é dicir, claro, eu si isto, si é máis sano un polo recién feito dun restaurante que un polo que está metido nunha barqueta termosellada con todo aí dentro e que despois vas a meter no microondas. Non sei se é máis sano ou non. O que sei é que no microondas requente non queda nada ben. É dicir, a min que me diga que prefiere comer algo requente de microondas que un prato recién feito dun restaurante ou que un prato recién feito na túa casa, isto xa son cousas que podríamos debatir, ¿no? Pola rapidez ou pola inmediatez, pero eu nunca comí nada requente no microondas que me gustara.
1: Dice que está todo estudiado, máis alo da competencia que farán os restaurantes, este modelo triunfo non, o que é evidente que o modelo de sociedade está cambiando moitísimo, aí sí que hai que reflexionar as prisas cos que vivimos, a imposibilidade de ter tempo, como dicías ti, para cociñar tranquilamente na casa para toda a familia ou para un mesmo ou que sexa, e logo para sentarse e disfrutarlo.
2: Claro, a ver, seguramente tamén isto nos leve a que temos que replantearnos o que estamos facendo a xente que estamos na restauración e ver que a tendencia pois é a que a tendencia non a vamos a cambiar, pero o que houve é pois reflexionemos e fagamos o posible para que a xente siga vindo aos restaurantes, vindo aos bares, disfrutando do bo facer das cociñeiras e cociñeiros, eu digo nesta cidade, pero en calquera. Pero non hai que perder de vista que, ollo, que o que ven é un cambio e ese cambio, bueno, a ver hacia onde nos leva. Eu estou seguro de que falaremos máis dunha vez de isto e de que igual ahora é anecdótico e probablemente a xente pense, ollo, pois Lareo está alarmado. No, pero, a ver, esta semana escoitavo, chamoume a atención, comenteicho, dixen, oye, podemos falar desto. Igual que me chamou a atención escoitar que xa se están facendo urbanizacións donde non hai cociña nas casas, sabes? Pois, bueno, eu se algún día me podo permitir o lujo, que xa un lujo, de facer unha casa, pois eu vou facer unha boa cociña.
1: Igual es que as casas hoxe en día xa non dá para que teñan cociña ni nada, o ritmo que vamos.
2: Por eso.
1: Alberto Lareo, amigo, chef de Maina Gastronomía, gracias por estar con nos. Lembramos que a semana que ven, o domingo, estás en Boanerges. Estarás tamén en Porta América, pero eso xa será asunto para outro capítulo.
2: Eso falaremoslo con máis alegría.

0: las ayudas a los promotores por un incremento en los precios de construcción y arremete contra el Gobierno central y los ayuntamientos por la declaración de zona tensionada. Aunque reconoce que bajan los precios del alquiler, dice que es una medida insuficiente.
1: Trabúcase de cabo a rabo a señora alcaldesa.
2: Pero precio medio de alquiler baixó na cidade da Coruña.
1: Moi poquinho.
2: Pero baixó, conselleira.
1: Bueno, si considera que unha medida baixar
2: ata agora,
1: 10 euros...
2: Ata agora subían. Ata agora subían.
1: Non é certo. Non é certo. Os datos están aí para comprobalo, pero dende logo se coquera ministra que se retiren máis de un 50% das vivendas do mercado de alugueiro, que agora mesmo só teñamos 300 contratos de aluguer formalizado frente aos 700 que había antes da declaración de zona tensionada, trabúcase de cabo a rabo.
0: Asegura que las primeras viviendas de promoción pública se entregarán en Santiago y Pontevedra.
3: En unos minutos, la entrevista completa. Por lo demás, mañana decaen las ayudas a la luz y el gas aprobadas por el Gobierno central dentro de su plan para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio. La Unión de Consumidores cuestiona la supuesta contención de los precios en la que se basa. Shelly Villaverde.
4: Una decisión precipitada, según la Unión de Consumidores de Galicia. A partir de mañana los consumidores se enfrentan a un incremento abrupto del coste de la luz, mientras que el IPC sigue subiendo. Una situación que el secretario general de UGAL califica de preocupante. Miguel Crespo insiste en la necesidad de que algunos de esos servicios, especialmente la electricidad, sean considerados básicos.
5: Creo que da boa conta de que xa esa medida non é todo boa que debería ou que cabería esperar. Creo que si comparamos por unha banda, bueno, si o IPC non sube máis dun 15% nos grupos de electricidade, nos grupos de gas e de combustibles, pois esas medidas decaen. Hombre, pero creo que os salarios e os ingresos dos españoles, desde logo, non medraron un 15%, nin un 14%, probablemente nin un 10% tampouco nese último ano, ¿no?
3: Nuevas protestas en el ámbito sanitario. El próximo jueves habrá movilizaciones en diferentes puntos de Galicia por la situación de las listas de espera. La plataforma SOS Sanidad Pública advierte que las huelgas de médicos han agravado un problema estructural. El portavoz de la plataforma critica la falta de presupuesto, de personal y la mala gestión del Sergas. Manuel Martín.
6: Bueno, las listas de agarda son lo principal problema del sistema. Complica a saúde da xente, crea frustración, crea medo y luego pues esos problemas de baixa laboral, ¿no? Que ahora están la administración queriendo que no haya baixas, pues un problema que ten es que las listas de agarda complican.
3: Son las 2:11.
7: Hora 14, en la SER.
3: La nueva presidenta del Consejo de Cultura reivindica el papel de este organismo estatutario tras la tensión que generaron en su momento las críticas de Alfonso Rueda al informe sobre Altri. Dolores Vilavedra defiende la independencia del Consejo.
4: La nueva presidenta garantiza que el organismo va a seguir trabajando y cumpliendo el mandato estatutario de valorar, informar y asesorar. Y lo hará, dice, con independencia y rigor. Recuerda que en el caso del informe de Altri participaron expertos reconocidos. En cualquier caso, hace un llamamiento a no entrar en el ruido mediático.
8: Esa independencia é o que garante que merecemos o respeto da cidadanía, non? Esa independencia ás veces ten custos por un lado, ás veces ten custos por outro, non?
3: Pero declaraciones de la nova presidenta del Consello en A Vivir Galicia.
9: Todos os camiños levan o sol. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
10: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaránse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
7: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
3: El martes comienzan las pruebas de acceso a la universidad, a las que se presentan cerca de 13.500 estudiantes en Galicia. Su diseño y organización depende de la Comisión Interuniversitaria, donde la Xunta pretende entrar. De hecho, ya ha iniciado los trámites para modificar la norma que regula la PAU. Una injerencia, según los socialistas. Aitor Bouza.
11: Coñecimos esta semana a decisión da Xunta de Galicia de volver a manosear a educación. Ante isto, non podemos facer outra cousa que exixir de inmediato a comparecencia do conselleiro de Educación para que explique esta decisión. Que a día de hoxe non había...
3: E alguna cosa máis? Se investiga la aparición de un cadáver en descomposición en Nigrán.
4: Hallado este sábado por un grupo de senderistas en una zona difícil acceso, todo apunta a que el cuerpo pertenece a un hombre ya desaparecido hace meses. Será la autopsia la que confirme la identidad y las causas de la muerte.
3: Y continúa la búsqueda de un bañista.
4: Desaparecido desde la tarde de ayer en la playa de Barra, en Cangas, los alarmantes llamaron al 112 pasadas las 6, asegurando que llevaban tiempo sin ver al bañista.
3: Esto en un último día de sol, con temperaturas que llegan a los 30 grados en Ourense, pero a partir de mañana se esperan ya lluvias. Enseguida, las 2 y 14 minutos.
12: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
2: Echamos unha semana na que o Congreso deu novos pasos para un posible traspaso da Penovia Galiciana, que coñecemos novos datos que evidencian a emerxencia social na que se ten convertido o acceso a unha vivenda digna para moitas familias. Asuntos que abordamos neste tempo de Hora 14 coa conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue. Que tal? Boas tardes.
1: Boa tarde.
2: Nunca se deron pasos tan ambiciosos para conquerir a transferencia da Penovia Galicia coa aprobación da ponencia no Congreso dos Deputados. Están dispostos vostedes a perder esta oportunidade?
1: Bueno, primeiro que quero dicir e que quero deixar claro é que existe unha proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego, que foi emendada nesta ponencia a través da emenda que presentou o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e Sumar, e que desvirtúa, racha totalmente o acordado por unanimidade polo Parlamento. E o digo sempre, e sempre o direi, por suposto que queremos a transferencia da Penove, levamos máis de 15 anos reclamándola, pero cunhas determinadas condicións. O que non pode ser é que se pretenda que se xan os galegos e as galegas a que sufraguen uns costes económicos que corresponden ao Goberno Central. E me explico. Esa emenda presentada por estas tres forzas políticas que racha o acordado por unanimidade do Parlamento galego, pretende que sexa a nosa comunidade autónoma a que asuma as obrigas económicas ou financeiras que deriven dese dictame da Comisión Europea ao respecto das prórrogas, que debe de estar a piques de emitirse, ou que racha tamén esa obrigatoriedade que se establecía na proposición emanada do Parlamento de que será o Goberno Central quen asuma o incremento tarifario do 1% ata o ano 38 como consecuencia da derrande ou da Barcala, ou tamén desaparece esa obriga que antes se establecía de que o Goberno Central deberá asumir o incremento das bonificacións que foran acordadas en personas recurrentes ou familias numerosas, e tamén esa obriga que antes se establecía de asumir as obras en infraestructuras comprometidas polo Goberno Central ou daquelas que deriven da modificación normativa correspondente.
2: Fíxase, o acordo di que as consecuencias das decisións tomadas pola Administración Xeral do Estado previas á transferencia recaerán sobre ela. Incluso, por exemplo, se hai que indemnizar a Audasa se se declara nula esa concesión otorgada por Aznar, como vostede decía, por parte de Europa, o Estado teria que asumir estes costes se atendemos a isto que dio acordo, non?
1: Evidentemente é unha cláusula trampa, porque a resolución non emanaría do Goberno Central, senón que a resolución emanaría dun dictamen da Unión Europea, polo tanto non entraría dentro dese artigo. E se o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista creen que é así, pois o único que ten que facer é recoller o texto tal cal foi aprobado por unanimidade polo Parlamento. Quero dicir, se estas forzas políticas do Estado, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, que emendan unha proposición adoptada polo Parlamento Galego, considera que están dicindo o mismo, o único que ten que facer é deixar o texto tal e como foi aprobado.
2: So Partido Popular e Vox se opoñen a un traspaso da Penovia Galicia nas condicións nas que se ten pactado no Congreso. Non escolleron vostedes os mellores compañeros de viaxe?
1: Evidentemente, teño que decir, e quero recalcarlo, que a proposta de lei orgánica saliu deste Parlamento galego. En este Parlamento galego non está ni Vox, nin Sumar.
2: O PP vai vetar este acordo no Senado?
1: Non sei que fará o Partido Popular. Dende logo, o que sí que podo decir é que dende a Xunta de Galicia, dende o Executivo galego, non imos admitir que a través dunha emenda presentada a unha proposición de lei orgánica, os galegos e as galegas temos que asumir custes económicos que non corresponden a nosa comunidade autónoma, que non se pode pretender e que obrigas que se derivan e se emanan dun goberno central, con independencia, por suposto, de cal é o partido que adoptase, non estamos neste tema. As obrigas que corresponden a un goberno central non as vai asumir exclusivamente a nosa comunidade autónoma. Eso, por suposto, posto temos moi claro.
2: O non da Xunta definitivo, están dispostos a negociar se este acordo chega á Comisión Mixta de Transferencias?
1: O que temos claro é que hai un texto que foi aprobado polo Parlamento Galego e ese texto é o que ten que dinamizarse, é o que ten que dilucidarse nesa comisión do Congreso. Polo tanto, todo aquilo que se afaste desa decisión unánime, repito, do Parlamento Galego, por suposto non vai ser aprobado polo Parlamento Galego.
2: É dicir, nestas condicións pactadas na ponencia, a Xunta non quere o traspaso da Penovia Galicia.
1: Por suposto que non, porque lastrar economicamente a nosa comunidade autónoma. O que non entendemos é por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista se afastan, rachan ese acordo adoptado por unanimidade no Parlamento Galego. E tamén quero deixar moi claro que, por suposto, que sí que queremos a transferencia da Penovia. O que non queremos é un trato discriminatorio de Galicia con respecto a outras comunidades autónomas. Non pensen que os galegos somos parvos, porque non o somos.
2: Falou co ministro de Transportes sobre a Penovia, sobre ese posible traspaso tras este acordo na ponencia.
1: Gustaríame moito falar co Ministerio de Transportes, teño que dicir, e o saben moi ben, e todos os ointes que me están escoitando, que foron moitas as solicitudes de reunións que temos solicitado o Ministerio de Transporte, e ninguna foi atendida, e máis ninguna foi contestada. Gustaríame de verdade sentarnos a falar co Ministerio desta infraestructura que é a máis cara de todo o país, ten os peaxes máis caros de todo o país, seguen a incrementarse, está a lastrar a competitividade da nosa comunidade autónoma. Polo tanto, estamos a falar de algo moi serio que coido que o ministro o menos que podería facer atender as nosas peticións, que non son outras que sentarnos a falar con él.
2: De momento perdes a oportunidade de facer esa autopista gratuita para os galegos.
1: Dende logo, en estas condicións, non sería gratuita polos galegos, nem moitísimo menos, sería moito máis gravosa.
2: E ten información sobre cando estará rematada a 54? Non sei se sobre este asunto ten unha maior relación co Ministerio de Óscar Puente.
1: Teño a mesma información que teñen os ointes ou os leintes dos medios de comunicación. Absolutamente cero é a transmisión de información que nos dan do Ministerio de Transporte, o cual é unha mágoa, porque te quero deixar claro que para que algo funcione, a colaboración, a cooperación entre administracións públicas con independencia, por suposto, das cores políticas é fundamental. Lamentablemente, do Ministerio de Transporte non temos información ni dunha cousa ni dunha outra.
2: Cero interlocución.
1: Cero interlocución.
2: Falemos de vivenda, conselleira. E vostede, a conselleira que rueda lle ten postos máis deberes, e vai dar feito todo comprometido.
1: Temos un claro objetivo, estamos a traballar arreo, sabedes que imos incrementar o parque de vivenda disponible no mercado, tanto en venta como en compra, e non só de vivenda de promoción pública, non só da vivenda que construa a Xunta de Galicia, senón tamén que queremos incentivar a que o sector construa vivenda protexida.
2: Estamos en 2026, dixeron vostedes que en 2030 habería 10.000 vivendas máis. Vai dar feito?
1: Claro que sí. Vamos a ver, temos que ter en conta que ata agora tenemos 4.000 vivendas de promoción pública. Temos xa 4.000 vivendas en marcha, que serán unha realidade no ano 28. E como consecuencia dese pacto de vivenda 26-30 que adoptamos entre todas as forzas do sector, e cando falo forzas do sector, estou falando de Federación Galega da Construción, da Federación Galega de Promotores, do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, de arquitectos técnicos, de cooperativistas, de axentes da propiedade inmobiliaria, de xestores e tamén das concellos a través da FEGAM. Todos acordamos uns objetivos, decidimos, porque así que ten que ser, que non basta con estas 4.000 no ano 28, sino que nos marcamos como reto 2.000 para o ano 30. Isto quere dicir que isto queda, esta obriga, este compromiso queda, con independencia, por suposto, de quen goberne nese momento.
2: Aprobaron vostedes axudas aos promotores para que construan máis vivenda en Galicia. Parecelle pouco que xa cobran por un piso?
1: Temos que facer que o sector lle sexa rentable construir vivenda protexida. A día de hoxe non se construe vivenda protexida porque non é que o promotor non saia pre, é que o promotor perde diñeiro. Por iso, no seno do Observatorio de Vivenda, con todas as forzas do sector que acabo de mencionar, establecemos o modo de poder axudar a impulsar e a construir estas vivendas protexidas. Tamén, se me permite, teño que decir que para poder convocar estas liñas de axudas é fundamental a operatividade dun plan estatal de vivenda que lamentablemente aínda non é posible.
2: O goberno destina a Galicia 400 millóns de euros en materia de vivenda, porque lle parece insuficiente?
1: Porque é claramente insuficiente, e lle explico rapidamente o porqué. Estamos a falar dun plan estatal que ten unha duración de 5 anos, se ven, é certo que medio ano xa pasou e aínda non temos a transferencia do correspondente a Galicia porque aínda non é operativo o plan estatal. o que muda con respecto aos plans anteriores, que este plan establece unha obligación de cofinanciación dun 40% por parte das comunidades autónomas. Galicia dixo dende o primeiro momento que sí, que estamos dispostos a esa cofinanciación do 40%. Eso supón que, por exemplo, Galicia ten que quintuplicar a aportación que fixo con respecto a plans anteriores. Agora ben, o Estado simplemente duplica. Aí ven a insuficiencia. E poño exemplos claros. Tal e como está, as porcentaxes e as condicións impostas por este plan estatal supón que, por exemplo, para esas axudas tan esperadas de rehabilitación en comunidades de propietarios, agotando a porcentaxe máxima que establece o Estado, só poderemos conceder axudas para unhas 800 vivendas ao ano. Estamos falando de comunidades de propietarios de edificios, é dicir, estamos falando que no mellor dos casos poderemos dar 40 ou 45 axudas que se sean solicitadas ao ano. Por lo tanto, é totalmente insuficiente. O que pedimos ao Ministerio é que igual que quintuplicamos, eles tamén poden quintuplicar a súa aportación.
2: Vostede tense mostrado en varias ocasións preocupada pola ocupación de vivendas en Galicia, un fenómeno residual, eso din os datos, cunha taxa de 0,6 procedimentos por cada 100.000 habitantes. Cantas chamadas recibiu o teléfono habilitado pola Xunta para presuntas ou presuntos problemas con ocupacións?
1: Descoñece exactamente cales son o número de chamadas, pero despois, por suposto, lle daremos. O que quero dicir é que non hai máis que ver que a día de hoxe non se están a por as vivendas que están baleiras en alugueiro. E eso ten moito que ver coa inseguridade xurídica. Non hai máis que escoitar a cidadanía ou ver as enquisas que así o demostran. Ese medo á denominada inquiocupación existe, esa inquiocupación se está a producir.
2: Pero non aparece reflexada nas estadísticas oficiais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
1: Non os hemos pedido os datos á delegación de goberno e aínda non nos son facilitados. Temos que ter en conta que unha cousa é a ocupación e outra cousa é a denominada inquiocupación. A inquiocupación é a formalización daqueles contratos de alquiler e que o inquilino deixa pagar o alugueiro.
2: Cando prevé que entre en vigor a declaración de Santiago como zona residencial tensionada?
1: Depende do Ministerio de que publique no BOE esa declaración de zona de mercado residencial tensionada. Tendo en conta, como está a acontecer en Coruña, que ten os efectos contrarios aos desexados toda vez que se están a retirar as vivendas do mercado de alugueiro.
2: No mes de xuño é posible que sexa esa declaración, non? Esa é a previsión coa que se traballaba.
1: Depende do Ministerio cando publique no Boletín Oficial do Estado.
2: Falábame vostede da Coruña, alcaldesa da Coruña, estivo aquí na Cadena Ser aí unha semana, neste tempo de Hora 14, di que na súa cidade esta medida se funciona e acusa a súa consellería de ocultar os datos dende maio para non recoñecer que estamos ante unha medida efectiva.
1: Bueno, trabúcase de cabo a rabo a señora alcaldesa. Como pode ver, calquera cidadá, calquera veciño se entra na páxina web do Observatorio de Vivenda de Galicia, onde publicanse os datos das fianzas que son depositadas. De feito, calquera pode acceder agora mesmo a ver as fianzas depositadas no mes de marzo, comparativamente, por exemplo, coas depositadas no mes de xullo do ano 25. No mes de xullo do ano 25, antes da declaración de zona tensionada, foron 723 os contratos formalizados. No mes de marzo deste ano 26 foron 324, se non me trabuco, é dicir, baixou en máis dun 55%. Agora ben, o que debería saber a alcaldesa, que me imagino que sí o sabe, é que cando se formaliza un contrato, a obligación de depósito da fianza é no prazo dun mes, é dicir, se alguén formaliza un contrato o 20 de abril, ten ata o 20 de maio para formalizar a fianza. Por iso, sempre deixamos un mes de vacatio, se me permite a expresión, para publicar os datos. Antes serían provisionais, agora están publicados os datos do mes de marzo. Cando remate este mes, se publicarán os datos do mes de abril, como sempre se fixo.
2: Pero o precio medio do alquiler baixou na cidade da Coruña.
1: Moi poquinho.
2: Pero baixou, conselleira.
1: Bueno, si considera que unha medida baixar
2: agora,
1: 10 euros...
2: Ata agora subían. Ata agora subían.
1: Non é certo. Non é certo. Os datos están aí para comprobalo, pero dende logo se coquera ministra que se retiren máis de un 50% das vivendas do mercado de alugueiro, que agora mesmo só teñamos 300 contratos de aluguer formalizado frente aos 700 que había antes da declaración de zona tensionada, trabúcase de cabo a rabo. E os datos son objetivos, están aí. O que non funciona é intervir o mercado. E temos unha mostra con esta lei de vivenda.
2: Máis a la dalea entre administracións, asume que a resposta ten chegado tarde ante un problema real para moitas familias, que as administracións teñen chegado tarde a este asunto.
1: O que temos que ter claro é que este problema estructural que hai a nivel país, incluso máis alá das nosas fronteiras, o temos que asumir e afrontar con medidas comuns entre todas as administracións públicas. E aquí en Galicia somos pioneiros en moitísimos aspectos, como por exemplo nesos proxectos de interés autonómico residencial polos que nos están a preguntar moitas comunidades autónomas, porque sen solo non hai vivenda e hai que urbanizar solo. Pero o que quería decir é que o que temos que tener en conta é que temos que ter colaboración. Dende logo aquí en Galicia a colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos é total. Están funcionando as cousas precisamente por esta colaboración. Son moitos os concellos que nos están a ceder solo e nos que estamos a construir vivenda, como por exemplo o concello cercano do concello de Teo. O que falla, o que racha, é que dende un goberno central non se colabore coas comunidades autónomas. Eso é un gran erro. Tentar sacar rédito político dun asunto tan importante como é a facilitar o acceso á vivenda é un claro erro que temos que facer e colaborar. Eso lle pedimos, non é que o pida Galicia, que o piden todas as comunidades autónomas. Temos un plan estatal imposto que se olvida das alegacións que aportamos ás comunidades autónomas.
2: Facíame referencia agora ao Concello Veciño de Teo, co de Santiago, non se entende moi ben vostede, non, coa alcaldesa?
1: Bueno, sí, sí que nos entendemos, claro que nos entendemos. O que espero é que se xa en realidade dunha vez esa cesión das parcelas, porque nós, pola nosa parte, xa temos todo preparado, tan pronto se xan oficializadas, se xa unha realidade esa da cesión desas parcelas dende a Xunta de Galicia, no primeiro consello da Xunta que teñamos, licitaremos por proxecto obra con técnicas industrializadas para agilizar o máximo posible a construcción de vivenda de promoción pública, porque Santiago necesita máis vivenda pública e máis vivenda protexida.
2: Rematamos, conselleira. Cantas vivendas públicas chave en man cree que poderá dar a Xunta antes de que remate esta legislatura, antes de que Rueda convoque as eleccións? Ten ese cálculo feito?
1: Non temos ese cálculo feito. Temos o cálculo feito de que no ano 28, no remate do ano 28, serán 4.000 as vivendas que estén terminadas. Pero faremos o cálculo, por suposto, e yo daremos. O que sí que teño claro é que empezaremos a entregar as primeiras chaves neste mesmo ano 2026, que no ano 27
2: será moitísimo. Onde vai ser? En que cidade? En Pontevedra?
1: En Pontevedra, con total seguridade, e en Santiago tamén, con total seguridade.
2: María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Infraestructuras, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena SER.
1: Gracias a vos.
2: Boas tardes.
1: Boas tardes.